Ivni Vipshoisivnoti Vivantukrato Rivioti Benshoiso Abanoti Oben Sutir Esos Vecherestos Nashkura Kyarab Ala Kulli Hal Omen Ajlu Kulli Hal Uf Kulli Hal لأنك سترتنا وأنت نافستنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا تيت بنا